0: Тэнийн канин баан кымга варкм дэгэн зоргараван яр таутан хчигдэг варкм дэж тийм унаайн так чигдэн нэ зоргарава капшун дэн цони наайн тандана жири жибжэр гэ канин мит тэтэг нэ нэг варкм дэн рэнгэн ис хардэн ни жүгэн ян канда ё кэсг данд году кон ва кунда гэм ярсэн дэн дэри тэн чу гаара шэнгэ пхэрм тун дэн га нива тэ хан чэн хчигдэг гэ пхэрм ага нива тандам варкм дэн наайн чигдэн нэм кэсг хэнэ дэ балм кэсг хэнэ наайн тэн дэг нэн сэн дэг гэ пхэрм га нэн шуг сандана тэн ни хчигдэг ни гаара шэнгэ пхэрм тун ра тэн хчигдэг гэ пхэрм а нива ра хсэн банда чу нэ Kalau kong dia ramai kerja seperti jengke, tak sungguh dalam ramalan jangka pendek sama ni pertama tu perlu mendatang dengan tanggori kasih kalung kor kalau kong dapat dia injak kalung kor koran jauh ini hati mereka cik. Tapi cikgu ni dorang orang kah sungguh dengan ceri dengan abjad ceri itu kan demi semjara ceri dengan abjad ceri itu kan demi abjad jangan luar kemudian ayang dolam tu kodam dah sih sungguh sekeu kau guan mercang cenggalah kan mani kalung koran jauh jika mereka. Tani jarum sama tiga cik cik kalau ni nak kormo warkum dega tangjian ruan ni cantam cewa tang cara kan ni nak kormo warkum deh tiung naing. Tante ke tante ni ceri tu jarak gap cik korga kan demi tu jarak ceri dengan abjad ceri eksem kan demi tuk nan nula sukan tante warkum deh naing cik ruan deh kudum deh sih sunu sih kokan anda ruan deh kudum deh sih sunu sih kokan anda. Tang cik demu nang sila sukan deh korsgi ok deh cingge sung deh yang beran jongkeng pentah cing maging zauzura tang truk ni tena longkor koran jojuing aceng ke kacige. Tapi jangan semua cik itu kerana orang ini kongko gawar kemudian soalnya naik, tanda ke ta ni cum corong tang kansul dan kansul asukan dengan sancam dan dengan lelak kansul asukan dengan kansul sancam dasa kerja sancam asukan dasa tak jalan asukan harus kuantina jual asukan dengan naik lamtum dengan soalnya lamtum dengan darah kartun dasiannya lamna kena tunjang mereka. Hari ini dengan sangat hari itu, nanti orang asyik kerumah orang senget lambat ni cek tuhan ni orang senget nyelam galam ni cendera tangi kuning waktu siapa tiada zat itu nanti nyelam galakalin soalnya nara yang kena cungu doku warkum dalam sejajar anda yang nanti Yesus warkum dalam sejajar anda dan dalam nara yang lambat je sih susu kuno canda sih mengayokam ti cengke topur kaya yang desung dalam yang beranjak orang ni perlu zabzura tungtuk ni terlalu korang jujur ni galakan dan ni cukup kelam nasi kuning anda jika luk macam anda dan demu kena nasi nasi kuning dia okam ti cengke seperti orang Lolas kami nu warkum dan ini dalam kerja ni senda cipta tang yang dah lolas kau ngasih pun dia datang ibu injak nongkur koran jauh ini hati nggak kacik ya.
1: Jadi orang sini yang biar jauh di sini, kasih nurti ni biar jauh di sini.
2: Siapa yang zaman dia, zaman itu cah tang setan.
1: Siapa satu lagi nak kuba bi? Сел хамайо на ила кере.
2: Аженур лоншчинын зомжун сама чыгсы махтун.
3: Гончмуне зыгчилген.
2: Чызыны муасайын.

0: རང རྒྱལ གྱི སྤྱི ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ ཁྲོད ལ ང དོན ངོ སལ ཐོབ པོ ཁ ཤིག ནས ཡོད པ ནི ཚད ལ ངེས ཅན ཞིག གི ཐོག ནས བཤད ན རྒྱལ སྲུང ཐེར སྒོ མ ཚང བ ལ ཐུག ཡོད ལ དེ རྒྱལ ཅན གྱི ཤིག ནི མང ཡོངས ལ དབང བའི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུ ནོར བདག དབང ཡོང ཁུངས དང ཁལ མེད པ དང བདག དབང ཡོང ཁུངས ཀྱི ཁེ དབང དོན ཐོག ལ ཆོལ མི ཐུབ པ དེ རེད ལ ང དོན དར མིག དེ ཚང འཛ རེད དོ དམ ཤེ གིབ ཚ དོན ཏར མང ཡོང ལ གང བི རང ཤུང ཐོན ཁུང ཅེ ཇིན རོ དག གང དོན ཤུ ཤེ གིབ དང མང ཡོང ལ གང བི རང ཤུང ཐོན ཁུང ཅེ ཇིན རོ ཅེ དག གང ཡོང ཁུང ཅིན གན ཚག ཅིག ཅིར ཅེ ཕྱོ གིབ པི རེ སུན ཛ གིབ ཏ ཡིན
1: རྒྱ ཁུ ཅི མང ཡོང ལ གང བི རང ཤུང ཐོན ཁུང ཅེ ཇིན རོ ལ དག གང ཅོ ཅི མ སལ དོ དམ ཡང ཤ ཅེ དེ ན རྒྱ ཁུ ཅི རྒྱ ཁུ ཅི ང ཁུང ནང གི རང ཤུང ཐོན ཁུང ལ ཏ ཁ དང དོ དམ ཤེ ཁུང ཅོ པ དང མན ཛ བ ཡིན དེ ngama ne da ng yon kin ngi che khi ngi ba dang shama ne du dan bi ngi che khi ngi shel de shte ne arang shung thon khong la sta ki du dum she bi zhi su ti zong da tong gi ba dang er ja ku jian wa khong wa tong ge jiu gu du dum she bi gan che zhi ge zhi zhe mi zhong hen arang shung thon khong jia jian de jie de ge tang ja ku jian arang shung thon khong jie jian de du dan ba ni pan cin arang sha pe wa dang pan cin de zhong de pan cin de sta ki ji yong ru she ki nga chi xie gi ba shi la арача нэгсэм дан сашин цэв жибан цэсүг гэр дэмжил ши юм баштэ мэтро шэн дан шэнчүг чэ чэчүг ажэ арачүг са сачүг хэн шэл жогу додэм дан жэкэм нямсу шэна нэбэр дэ рамшун чэнилэ сунсэв шэгэ бадан гэлдэ хэн зэн кэнчи хэн лэ кунан зэн бадан чэв жэн кэнчи чэ лэ кунан зэн ба шэн сун кэнчи шэн кунан зэн ба яна тэнгэ ду лэн арамчэ джу варва сэрвэ хуэштар танжиг дэ хэкэм ла цаалаг рэмжин чэн дэ дуржун тэвчэн юхол дила лекун чи гэр якуу чэн ва кун ваштун гэ чулгур дутэм шэ бин гэн чэ юцлэ дэпти рэчэн нэгсэм дан сашин цэв жи бэр чигичэр ки сунчу дан чигичэр ки нямсу ша дэн гэкэл чэн бу шигэр шэл
0: чэг чиг ба чонг гэ шуг юн ни бэр чи сапл шэ бин го чэ цан чонг зэг дих гор шуг юн ни бэр чи сапл ша дэн མ་ལག ཆ་ཚང གི ལེགས་ཡག ཉོང་ཚང ཅན ཞིག ཡིན པས དེ་ཚན ནག ཅིག གམ ལེཁུང གཤིག ཙམ་ལར དེ ནིན འདབ་ཐ པ་ཞིག མ་ཡིན པར དེན རིམ་པ ཁལིན ཐོ བི ངོ ཚ ལམ་སུན ཙི་གི ཚང་ཙུམ ཅེ ཚོགས ཅེ ཆོད་དོན དེ དོན དོན ཏོང ཡིན གི ཤུག ཡོང ནི བཅར ཅི སապལ བཤེ པི ངོ ཚ ཚང ཅུང ཙི་གི དེ བཅར ཅི ལབ ཅེ ཁུག ཅེ ཟིན གོ པ དང ཁཅི ཅི ཅིམ ཐན ཅུར བཤེ པ ཤུག ཡོང ནི ཁཔལ ཏོང བ དོན ཆུལ ཡོང ཅར ཐག བཤེ པ བཤེ ཅིན གན ཅན ཁར གི དེ ནི ཏང གི བཅ ཡོང ལ གོ པ ཏོང ཨ དང ཤུག གང ཅིམ ཐན ཅུར བཤེ པི ངོ ཚ ལ ཤོ ཁང གི ནི པན དོན ཕལ ཁལི ལ ཁ པ བཤེ དེ ཅི ཡིག ཡིག ཡིན ཡིག ཡིག ཡིག ཡིན
1: ཐང་དེ ཚང་ཙུམ ཅེ ཚོ ཅེ ལེན་གན ནེ ཚང་ཙུམ ཅེ ཚོ ཅེ ཆོ་ཏོང ནེ དོན བི ཤུག ཡོང ནེ ཡར ཅི ཡིས ཨ་པལ ཤེ བི སམ ཤུག དང ཆར་ང གོ་ལ ཅེ དར ཤ་ ཅེ དེ ཡིན དར ངི ལ་ཐང ཅི ལ ལང ཤང གན དོན ཅེ ཡིན
0: དང པོ ཨབ་ཅེ ཅི ལ ཁ་ཏ དོང བི ཡེ ཅི དང ལོར་ཏུ ཅེ རག དོང གི ཨབ་ཅེ ཅི གོན ཅིན ནེ དེར བསར བི ཆར ཅིན ཨོ ང ཚུ དང གི མང མང ལ ནེ ཅི ཤེ དེ པེལ བི ཨབ་ལབ ཅི བི ཁསར ཅི སར བ ཤིན པ དང དང རབ ཅེ ཏོང ཁུ ཆ ཅི ངོ སལ དོ ཁི ཡིན ལ ང ཚུ དང གི དར ཅ ངོ སལ དོ ཁི ཅང རེལ ལོང སོར ནི རང ལ ང ཚུ དང གི གང ལ ཏེ ནི མསམ ཤ གལ ཐུང དང བསམ ལོག ཅིག ཅིར ཏོ ཁི ཅི ཅིབ ཤི པ དང གང ལ ཏེ ནི མ མང ཡོང ཅིག སར ཏུ ཅིར ཉར ཏུ དང ཅིར ཏུ ཅིས ཅིག པ གང ལ ཏེ ནི རང ཅི ཅི ཁ્વાན ཅུར དང ཅེན ཚོ ཅི གོང ཕལ ཇོ པོ ཡོང རབ ཤི དེ མར་སི རང ལག དང ཅན སུ ཤེ པི ནང ཏེ ཏེ ཅི ཅི བཟང ཆ ཆེ ཙམ ཐོ པ རེ དམ ཤི ན ཅིབ ཅིར གོང ཅི ཉལ ཏེ ནི ཤོང བ རེ ལ མང པར ཁ ཤོ ཏེ གོང ཕལ ལ ཏེ པི ཁང ན ན ཚོ ཅེ གི པ དང ཤོ གང ཅི ཉམ ཉན དང ཅན ཐུང ཆེ ཏག སོ གི པ ཀྱི ཀྱི དང ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཉེ་པར་ཏེ མན་ཅན ཐང་ཅུང ཤེ་གི དང ཡོང ཅི བཅར ཅི ཅི ཡེ་ཅི ཕ་དམ བར ཅང དེ ཆབས ཅི ལོར ཏུབ དང ལོ ཅི ཧལི ཆེ བ དང ཤེ ཐབ དང ཐབ ཁི ཧལི ནེ་པ དམ བབ ཅ་ཏེ བཅར ཅི ལ ཁེ་པལ ཏོང གི
1: ཉེ་པ